ya muhuma wange ukandoge sense koyensi muhuma wange obunkurora nseka nyenka muhuma wange ngaya ya muhuma wange ngaya ya muhuma wange.